Libéranos, quaesimus Domini, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris, quivi

0: Ace agnus Dei, ace qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine
0: nos sedis, gentes tecum, tantum dicamur.